Definitiv non ne odbijamo, ma lo francuskog. A što također ne odbijamo tokom party time-a, pa malo Aloka, malo James Arthura i njihov sjajni duet.